Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta, telefon 015 311 330.

0: sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.
1: Tim Radio 97,4 MHz.